tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: program na Radio Tuzli.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Nedjelja je drugi dan vikenda, 16. avgustovski dan, a mi vas pozivamo da ove prve sate ovog dana budete u našem društvu. S vama su ovog jutra Edin Bučuk i Jasmina Kuremović. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
0: Vikend program na Radio Tuzli.

0: Radio Tuzli.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Nedjelja je drugi dan vikenda, 16. avgustovski dan, a mi vas pozivamo da ove prve sate ovog dana budete u našem društvu. S vama su ovog jutra Edin Bučuk i Jasmina Kuremović. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
0: Vikend program na Radio Tuzli.

0: na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: spominje i tu se nekako ja vrtim. Ja sam nekako kao kolateralna šteta u tom svemu, jer se ja povlačim zato što sam ja to prva završila. Znate, mi imamo u Tuzli ljude koji se predstavljaju kao abaterapeuti, a čak nisu ni završili kod abaterapeuta, a čak nisu u međunarodnom registru. Ali nije to ništa bitno, bitno je to da ja zastupam pristup da roditelj svaki mora imati pravo na tretman kakav on hoće. Da li je to abaterapija, da li je to druga terapija, samo edukacijsko-rehabilitacijska, da li je to logopedska, nije bitno, ali da ona bude roditeljima subvencionirana. I rana intervencija pretpostavlja upravo znači da je besplatna. Jer sad kažem, rana intervencija je zdravstvo, a mi nismo zdravstveni radnici, a s druge strane mora biti dostupna svima, znači ne samo povlaštenim, jer ovdje će, ako se bude tako radilo, biti samo određeni ljudi povlašteni za ABA intervenciju, jer možda tu će možda da 4-5 djece po onom budžetu što su oni isplanirali. Zato kažem, mene niko ništa nije pitao, mislim, oko toga. I ja pretpostavljam da od tog ništa neće biti. I ne tražim, ja zaista ne tražim. Ja samo tražim kao profesor, kao osoba, pravo da svako dijete ima pravo na ranu intervenciju. Da li će to biti ABA terapija, logopedska, edukacijsko-rehabilitacijska, senzorna, mene apsolutno ne zanima. Ali izdvajati na taj način jednu populaciju i, evo, sad kažem, meni nije etično. Meni nije etično i tu se malo igra sa etikom, jer mi imamo u ABI etiku gdje je, na primjer, taj intenzitet podrške, što sam vam rekla. Ja ako svojom procjenom, u Americi je, na primjer, rana intervencija podrazumijeva do 40 sati sedmičnog rada. To je znači 8 sati svaki dan. Kod mene je rana intervencija maksimalno traje 4 sata dnevno, to je 20 sati sedmično. Eventualno neko dijete može imati 2 ili 3 sata, ali ako ja to procjenom odlučim, e sad ne može meni niko natjera da ja, znate, meni su dolazili roditelji, upišu dijete, ja kažem 4 sata, kaže ne, mi možemo platiti 3 sata, ja kažem ok, 75% može se ABA terapije po tim nekim našim etičkim standardima, može se kao eto to progledati kroz prste, tako da kažem, a onda dođe za 3 dana, kaže ja to ne mogu plaćati, mogu plaćati 2 sata. I onda vi idete, hajde, već ste naučili dijete, žao vam, i onda vi već uvlačite, dođe vam, znate, nedavno na godišnjoj dozi otac kaže mi smo odlučili ide na 1 sat. Od djetetu treba 4 sata. I onda ja kažem, ne može. E sad ne može. Sad raskidamo ugovor zato što to nije etičko. Etički, zato što ćete vi sutra reći, vi smo bili kod Almi, Dizdarević, dijete je tu bilo, nije napredovalo, a nije napredovalo upravo iz tog što roditelj pomira te svoje granice, a isto tako kako imaju granice u svim odnosima, tako i odnosu terapeuta i roditelja moraju biti granice. I onda ja raskinem ugovor i onda ja budem najgora. Ali za dobro djeteta i za dobro tu svoju neku dobro u nekom etičkom smislu i profesionalnom, da ne bi, ne zato što da naplatim ili nešto drugo, ne daj Bože, nego u smislu da ne narušim struci ABA terapije, jer se rekla ABA terapija, evo, bilo ko da ukuca u ChatGPT i u bilo koji pretraživač je vodeći pristup koji je najviše istraživan i ima najviše tih dokaza o učinkovitosti, nema ovdje, znate, nema čarobni tableti, nema samo rad i rad. Nema čarobne mašine koja može ispraviti neku teškoću. I tu roditelji na kraju uvidi nakon nekog izvjesnog vremena, ali onda vrijeme kad prođe, to je već kasno. E zato ja se, mislim, zato sam ja završila ABA terapiju iz tog razloga, ne iz nekih drugih razloga. I evo, nažalost, ništa to što je vlada donijela i ministarstvo, ništa to, niko ništa ne radi, to je samo mrtvo slovo na papiru. Roditelji to do duše i dalje na neki način potenciraju ostali, koji to plaćaju, međutim rana intervencija jeste skupa, ali je višestruko se vraća. Evo, kroz primjer ove djevojčice i kroz primjer nekih, evo samo UNICEF-ovi podaci kažu da svaka konvertibilna marka uložena u ranu intervenciju kasnije vam vraća 4.
1: Nažalost, nemamo više vremena.

0: Kad prije rata, nakon drugog svjetskog rata, u Spreči je živjelo preko 40 različitih vrsta riba. To je nevjerovatan diverzitet koji nema na Balkanu nigdje više.
1: Sada?
0: Sad smo, radili smo 2016. pa evo i ove godine smo radili, radimo tu razna istraživanja, ako ništa pišemo ribarske osnove, nađemo 10, 12, 16 vrsta, što znači da je to jednostavno devastirano.
1: Da, evo, stari ljudi kažu da su nekada tamo čak i jegulje bile, da su bili rakovi, dakle, mnoge vrste koje zahtijevaju izuzetno čisto vodu. Sada, samo ne, evo, spomenuli ste tih desetak vrsta i one nisu za konzumaciju i za
0: čelernih razloga. Apsolutno, tamo ima svega i svačega i to je, jednom smo radili prije nekoliko godina, 5-6 godina, ribarsku osnovu i tamo na Sprečkom polju smo došli, tamo je bio masovni pomor, to je strašno za pogledat. I mi smo onda vezali maske preko
1: svojih lica. Da ne biste sebe doveli u opasnost.
0: Da ne dišemo to i onda smo na osnovu toga napravili ribarsku osnovu jer je uginulo de facto sve na tom području. A cijela priča u tome da je recimo farma Spreča, koja ima tamo uređaj za prečišćavanje tih otpadnih voda, urin od tih krava,
1: od uzgajanih životinja,
0: dalje,
1: svakako,
0: koji
1: da.
0: Trpi nekakav oblik prerade ili kako već, ne ulazim u to, ne razumijem se, ali oni petkom izmaknu tu cijev i puste u Spreču. I sad, pazite, ja to zaista ne razumijem. To ne postoji jezik na kom ćete mi to objasniti da je to normalno da se tako radi. Ali je to tako.
1: I onda, naravno, razloge, da. Evo, da li su u ovom konkretnom slučaju odgovarali?
0: Ne.
1: Ne. Eto, to je ono što smo malo čas spomenuli.
0: I ne samo to, nego prođete...
1: Zakoni postoje, ali
0: je provedba problem. Provedba je problem. Nisam ja, naravno, za to da se sad odsjecaju u glavi, pazite. Ali to što radimo, ne radimo mi to, to je ponašanje otprilike kao da smo došli u neku zemlju koja je miljama, milionima kilometara daleko od nas, pa ćemo biti tu 2-3 dana, uzmi šta možeš i bježi nazad. To nije tako, to mi radimo sebi, svojoj djeci.
1: Upravo to. Nešto moramo ostaviti generacijama koje dolaze, a s obzirom na to kako se ponašamo.
0: A imamo šta? Ovo je prebogata zemlja, prelijepa zemlja koja ima sve.
1: I dan danas, do toga nismo svjesni.
0: I dan danas, dan kažem, je toliko interesantno za istraživanje da sad kad biste napravili kakav inspekcijski nadzor, našli biste strane istraživače na raznim područjima ove zemlje koji istražuju
1: za koje ni ne znate da su
0: za
1: to.
0: Koji ne znamo jer ih vodi tamo neki lokalni vodič za neki mali honorar.
1: Da. Da. Evo, govorite i o invazivnim vrstama. Nedavno sam također naišla na podatak da Bosnu i Hercegovinu, prije svega dio tamo Posavine, sve češće naseljavaju i šakali. Šta se desilo? Da li, evo, da li imamo podatke o njihovoj populaciji? Koliko je to, evo, opasna pojava?
0: Nemamo nikakav podatak, izuzev da su...
1: Da znamo da su tu.
0: Ima jedna djevojka iz... Ali pazite, da napravim samo jedan mali uvod u par rečenica. Gledajte, kad mi izlovljavamo ribe tamo negdje ili istražujemo nešto drugo, da ne daj Bože insekte da neko dođe da istražuje. On kažu, ovaj nije čitav, kaže, šta ima kod riba da se istražuje? To, kaže, uzmeš, pojedeš i to je to. Imamo li mi pravo u 21. stoljeću razmišljati baš tako? Zaista ne. Tako da, i sad pazite, imamo šakale. Šakali su uneseni iz nekog razloga i naravno znate kako je, životinjske vrste se reproduciraju, populacije se povećavaju, one nisu lovno interesantne vrste i onda naravno one idu u potragu za hranom i šire svoj areal i to i samim tim postanu invazivne. I sad, naravno da se taj šakal, nemamo jasan podatak, ali on je došao posebno, to je sigurno, Slavoniju i tako dalje, oni se tamo sve češće susreću lovci i s njima desi se koji odstreli i tako dalje. U Bosni i Hercegovini trenutno ima jedna djevojka koja se, mlađa koja se bavi istraživanjem faune sisara, to je kolegica Dragana Šnjegota sa PMF-a iz Banja Luke. I ona metodologija je sad različita, znate, pa je ona sakuplja između ostalog izmeti životinja jer se tamo analizom dlaka, ostataka njihovog plijena i tako dalje vidi o kojoj se životinja, genetika naravno to lako otkrije o kojim se životinjama radi i naravno našla je prisustvo šakala. Ali ono što je veći problem je, pazite, vuk, šakal, domaći psi su u stvari isti rod, to je sve kanis. I sad, oni se jednostavno, ima podataka da se oni reproduciraju u krštu s domaćim psima.

0: dakle, dobar način, evo, da se počne voditi računa o ovim vrstama bez kojih na kraju krajeva ne bi bilo...
1: Zakone imamo, zakoni su relativno dobri,
0: samo da ih poštujemo,
1: ali treba poštovati i provoditi, jer bez toga naprosto sve ovo će izgubiti svaki smisao.
0: Svakako. Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam. Hvala što cijenite moje mišljenje.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor Abdul Adrović sa Odseka biologije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

0: stavit ćemo fokus na kućne ljubimce, kao i ostale druge životinje koje, ono je najbitnije da ne budu izloženi direkt na suncu. Ako je to šetnja, da to bude jutarnja i navečer skroz, rano jutarnja, isto tako i navečer, da bude šetnja, da ne iz, da u onom periodu, znači oko podne, kad su najveće temperature, da se tada se ne preporučuje da se da šetaju. Iz tog razloga visoke temperature, pogotovo ako su podloge dole, recimo, ne znam, asfalt, beton, mogu nastati i zbog šapica mogu nastati opekotine. Manje hrane, ne treba forsirati sa hranom, manje se i troši, manje energije troši, manje im treba svježa i konstantno mijenjati onaj vodu. To su neke preporke. Ukoliko putujemo sa životinjama, kućnim ljubimcima, znači da oni sa nama borave u autu dok se vozimo, ne ostavljate auto u autu životinja, mi nešto odemo da obavimo, kupimo ili slično, znači ne ostavljate, jer za par minuta temperature se dignu visoke i onda može doći do, ukoliko dođe eventualno do toplotnog udara, onda ono što je najbitnije, što vlasti može, to je razlađivanje životinje ne previše ledenom vodom, da to bude umjereno hladna voda. Predjelo, znači, vrata, tu i predjelo dio i kompletnog tijela, ali dominantno vrat, vratni dio prelaza u glavu, to je i dolazak onaj u stanicu. Simptomi toplotnog udara, znači životinja ne može da se kreće, visoka temperatura, visoka salivacija, odnosno slinjenje, nemoćna životinja, često puta u besvjesnom stanju, tako da, onaj, to je, to su neki simptomi toplotnog udara.
1: U ovom periodu svakako da su česti različiti paraziti i kada boravimo pogotovo u nekim dužim šetnjama po šumama, možemo naići na krpelje. Kako se ponašati?
0: Što se tiče krpelja, krpelje su u periodu proljeća i jeseni nekako najdominantnije, evo tako da kažem, a u periodu ljeta također ima. Mi imamo sad jako dobre komercijalne preparate, od tabletica, spotonova, ogrlica, znači koristiti to. Mi znamo da krpelji prenosi razne bolesti, to su poput anaplazme, erlihije, piroplazmoze, babezije i to. To su neki način, znači prevencija što se tiče krpelja, i naravno kada idemo u šetnju sa njima posle šetnji, pogotovo ako su to neki prirodni ambijent, šuma ili ne znam, veća, visoka trava i to, pregledati da eventualno nema neki krpelja, ako imaju pincete, skine se i to je to, i pored zaštite.
1: Još moram vas pitati, ovaj nekako period je karakterističan i za zmije, vrlo često ste sugrađeni, nama su par fotografija slali da su u krugu svojih vikendica kuća pronašle neke. Da li se trebamo brinuti, kakve su zmije u našem okruženju i kako postupiti?
0: Pa vidite, visoke temperature, naravno da zmije mijenjaju svoja, evo da kažem, svoj prostor, ambijent, staništa i to iz tog razloga što one traži hlad, traži vodu, imaju potrebu za, za hranom, tako da ono što je najbitnije kada vidimo je to ostati miran, ne dolaziti u kontakt sa zmijima, jer mnogi građani ne mogu da prepoznaju koje su zmije i kojeg tipa, da li su otrovne ili nisu. Ostati miran, imaju nadležne institucije, imaju sredstva koja se koriste za deperizaciju, tako da to su neke upute i savjeti. Onaj, evo da kažem, na neki način je prirodno što one u ovom dijelu, u ovom periodu godišnjeg doba su na neki način izraženije u smislu pojavljivanja, kontakta sa, evo da kažem, sa ljudima, gdje nam dolaze da mi njih vidimo i to, dok su one u nekim drugim, kako bi rekao, onaj, godišnjim dobima dosta skrivenije i nemamo onaj kontakt niti priliku da im vidimo. Znači, ne dolazite u kontakt, uvijek bolje se na neki način izolovati da ne dođemo u kontakt i onda pozvati nadležne institucije. Kod ujeda, često puta ovo moram napomenuti, pošto mi nekad ne možemo da pratimo životinje, one dolaze u kontakt i često puta bude ujed onaj pasa, mačaka i drugih životinja, pozvati veterinara, obavezno tada dati, ima terapija koja se daje. Životinje, evo da kaže, na neki način u odnosu na ljude dosta bolje podnose, ali znači, opet ponavljam da tu se mora dati terapija koja bi na neki način spriječila dalje posljedice.
1: Imate li za nekako za kraj razgovora još možda neki savjet, nešto što nismo spomenuli?
0: Kada se tiče savjeta, evo, krenuli smo od bruceloze, a završili smo na zmijama. Znači, ono suština je što se tiče bruceloze je broj jedan dijagnostika. Znači, to nam je jedina je garancija da je životinja zdrava i da se proizvod od životinje moraju konzumirati. Kada se

0: da bi dobili uopšte određene dozvole za rad, moraju poštovati principe HACCP-a i planove samokontrole.
1: Evo, i šta se dešava ukoliko se tokom kontrole utvrdi da neka namirnica nije u redu? Evo, i koliko je naravno i važna ta higijena u objektima? Evo, kako je stanje kod nas?
0: Koliko se utvrdi da namirnica ne odgovara kvalitetom i standardom da bi bila plasirana na tržište, ona se naravno povlači sa tog tržišta, stavlja se

0: uz Radio Tuzlu.
1: Ljeto je vrijeme kada je na našim cestama sve više motociklista. Sa toplim danima raste i broj vožnji, ali nažalost i rizik od saobraćajnih nezgoda. Brzina, nepažnje, neiskustvo ali nepoštivanje saobraćajnih pravila mogu imati ozbiljne posljedice. O sigurnosti motociklista, odgovornosti svih učesnika u saobraćaju, ali i o tome kako se motociklisti mogu dodatno zaštititi, razgovaramo sa našim gostom u studiju, gospodinom Almirom Tormanovićem, predsjednikom motokluba Tuzla. Malo čas smo baš razgovarali prije samog uključenja kako vam je ljeto poprilično teško počelo, a to govorimo o saobraćajnim nezgodama koji su sve češće, naravno tu su motociklisti, najčešći uzrok, ponovite molim vas da čuju svi.
2: Pa, najčešći uzrok po nekim statistikama i kad gledamo dovoljno je ljudi da se uključe malo i da čitaju, da vide ukoliko MUP jako rijetko objavi zaista uzroke, ali nisu oni ti koji sude, to je sude za nadležan za te stvari, ali se vidi po slikama, znači kad, a vidi se po komentarima ljudi koji se razumiju. Sad naravno, nažalost, sad svako može da komentariše na društvenim mrežama, pa ima svega, ali je u većini slučajeva zaista kod nas oduzimanje prava prvenstva. I vjerujte, nije svaki put, da kažu, motociklista brzina. Ono što ljudi pomisle kad čuju glasa na uspuh, misle da ide brzo. Što u većini slučajeva nije slučaj. Ne kažem, ima jedan manji procenat motociklista koji zaista divljaju i po gradu.
1: Ali takvih imamo i s automobilima.
2: Tako je, znači i puno više ih imamo s automobilima, ali eto, ovi su nekako izražajniji. Znači jedan nek se pojavi na večer da vozi od glasnog auspuha, ispada sad sve motociklisti su divljaci. Ne, veliki, ogroman broj motociklista zaista vozi po propisima, a ne mogu reći baš po propisima striktno. Motocikl mora ići brže od auta, bar neki 10 na sat. Što kažem, u dozvoljenim granicama u odnosu na ove ograničenja, ali nije za motociklistu kolona. Kolona je jako opasna za motociklistu, pogotovo radi ljudi koji kad pretiču kolonu i ne vide motociklistu između dva auta i onda uleti, pošto mu je dolazi neko u sused i pokupi motociklistu. Samo ga izbaci sa tako i tako. I ne samo to, lančani sudar. Vi vidite koliko ima lančanih sudara i na semaforima, na svemu. Zamislite sad motocikl između dva auta u lančanom sudaru. To je pogibje.
1: Da.
2: I motocikl se bukvalno slijepi između dva auta. Zato ljudi ono što se bune kako mi prolazimo između auta, ne radimo mi to iz bahatosti. Mi to radimo da sačuvamo sebe, da se provučemo. Nije poenta biti prvi na semaforu da mi to nešto izžurimo sve. Nego je poenta smanjivanje gužvi, što Italija ima ogroman broj motociklista,
1: da.
2: I tu su i mopedi, vespe, da se smanji gužva, da se smanji gužva po gradovima, da se smanji gužva za oduzimanje parking mjesta. Te stvari kod nas ljudi ne razumiju, jednostavno neće da razumiju, nema te saobraćajne kulture. Onda, u zadnje vrijeme je počelo puno priča oko, pošto su ljetni odmori, prelaza granice, gužve na granicama, pa kako motociklisti prelaze na granicu. U Evropskoj uniji, evo Slovenija je zadnja iz Evropske unije prihvatila taj zakon, je motociklistima zabranjeno čekati u redu. Znači, moraju biti propušteni, moraju proći. Zašto? Zato što motociklist ima na sebi opremu. On je u zaštitnoj opremi koja ima i protektore, da li to je većinom i koža, kacige na glavi, komplet oprema da se zaštiti u slučaju udesa ili pada. I zamislite sad na 40 stepeni, vi stojite u redu.
1: Direktno izloženi
2: suncu. Pa onda dođu, kažu, pa, ajde, mi kažemo,

0: evo imate klime, sedite u autima, pa možete čekati satima. Pa eto ima nas koji nemamo klime, imamo bolestnu djecu u automobilima. Rekao, ako nemate klime, vi ste u majici kratkih rukava, zaštićeni koliko toliko direktnog izlaza suncu, iznad vas ne udara vas direktno sunce u glavu, nego ima krov. Tako da, to su ogromne razlike. I onda dolazi dođe do slučaja, jednostavno dobije topletni udar, padne. Šta ćemo onda, hitna? Kako će doći hitna? Ne može ni doći kad je gužva, kad je katastrofa. Tako da te stvari gledaju, mislim, zaista granična policija je u 90% slučajeva i kod nas hoće, razumiju i puste, bez obzira što se neki drugi ljute, ali i ole normalan čovjek će reći, pusti ga, gdje ćeš njega na suncu da stoji i tako.
1: Moramo spomenuti i ceste koje nisu baš najbolje u našoj državi. Malo često spomenuli, vi često i putujete na različite lokacije i zaista možete napraviti i tu paralelu i koliko je u principu bitno da imamo dobre ceste u državi.
0: Pa počevši od samog sastava asfalta pa do označenog dijela. Pogledate, ogromna je razlika samo kad pogledate Hrvatsku i Bosnu. I u oznakama, znači i u horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji. To puno znači motociklisti, pogotovo noć kad je u pitanju, kad se vozi pa krivine, osvjetljenje motocikla ne daje osvjetljenje kao što daje automobil. I ulazak u krivinu može biti kritičan ukoliko ne poznajete put, ukoliko nije označen. Kod nas se dešava da pođete, ne znam, nekad prema Stuparima, gore prema Kladnju, prema Sarajevu, da nema oznaka nikako. Da ne govorimo o srednjoj liniji, ni sa strane, ni ništa. A dok države koje vode računa o tome imaju, nekad smo mi to imali isto i u bivšoj Jugoslaviji, da imaju oznake mačije oči, crvene sa desne strane, bijele sa lijeve strane puta, označeno fino, označena centralna linija, označene bočne linije. Toga više nema. Mislim, ima, ali evo, jako rijetko. Dok Srbija isto nije puno daleko tu odmakla, ali evo, kažem, sastav asfalta, mi smo prošle godine išli jednu vožnju u Rumuniju, neki 6 dana Rumunije, da mi za 1500 km nismo imali ni jedne loše situacije. Nismo imali ni jedne situacije da ti prokliže guma. Stvarno, asfalt je nevjerovatno dobar i drži gumu. Sama kultura, saobraćajna kultura u Rumuniji je nevjerovatno puno bolja nego našu. Nego kod nas. Tu gledamo i Hrvatsku i kompletnu bivšu jugu. Znači, ne samo Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče toga, stvarno puno putujemo i saobraćajna kultura je tu na istom nivou, otprilike na ispod nivoa u kompletnim svim državama bivše Jugoslavije. Zašto je to tako? Da li je to do autoškola? Da li je to do neke vrste neke jače edukacije nečega, ne znam, ali treba provesti studiju i doći do razloga zašto je to tako. Ja kažem, počevši od pešaka, pešaci po Evropi, neko kod nas krene na ovaj pešački, ja mislim, on ima pravo na pešačkom da pređe i slažem se. Znači, ima pravo prvenstva.
1: Dobro, ako prelazimo na pješačkom. Nažalost, i dalje prelazimo mimo pješačkom.
0: Ali evo i na pješačkom. Čak i u zakonu kaže, kad krenete na pješački, stanite, uvjerite se da li možete prijeći, da li je auto već blizu, da li auto može zakočiti. Ne možete sebe dovesti u situaciju i, naravno, tog čovjeka koji ide nekom normalnom brzinom, nije vidio, nije očekivao da ćete vi, nego kod nas, bukvalno, sa trotuar odmah, fup, ide na ovaj. Ili recimo ono što sam ja vidio van granica, kad su kružni tokovi u pitanju.

0: pogotovo kad su veći pješački prilazi, ljudi ne prelaze ko kod nas. Znači, kod nas na kružnom toku krene kroz kružni tok da voziš se, jel, vozilom, i stani, jedan pređe. Pa, tamo da kreneš, drugi je krenu. Pa, treći je krenu. Nema kulture da se ljudi skupe na pješačkom i da onda krenu zajedno. E, to je ta saobraćajna kultura. Da propustite i vozila ako vidite da je gužva. To se kod nas ne gleda. Kod nas, ja imam pravo. Čak, što vi kažete, i van pješačkog prilaza, samo izađe.
1: Što je poprilično opasno, pogotovo u ovim momentima. Tako. Kada su velike gužve, imamo dosta i dijaspore u ovom periodu, tako, tokom ljeta. Zaista su velike gužve, potreban je oprez svih učesnika u saobraćaju.
0: Znate šta, mi smo preopterećeni, evo, gledajući grad Tuzlu, mi smo preopterećeni sa saobraćajem i bez dijaspore i bez stranih tablica.
1: Da.
0: A kamoli sad sa dijasporom, koju je zaista puno ove godine, ne znam šta, obično su dolazili više avionima nego autima, ali sad zaista ima previše auta. To je, mi smo kad putujemo, pa vidite po tablicama, pa od Orašja do Tuzle, od 100 auta 95 je strane tablice. I to sad kako se vozi u koloni, sad ja ne znam kako, ima ih izgleda dosta po dijaspori koji su navikli na neku saobraćajnu kulturu gore, pa ovdje malo drugačije, ne mogu da se snađu, pa se prepadnu, pa idu još sporije nego što je rekao dozvoljena brzina.
1: Da.
0: Znači, ima i toga.
1: Prvo spomenuti i opremu za motocikliste. Malo čas smo je spominjali prilikom prelaska granice. Koja je obavezna? Kako se zaštititi?
0: Mi smo radili akciju u aprilu mjesecu, uvijek radimo akciju o sigurnosti u saobraćaju, podizanje svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Odmah nakon te akcije, ja imam dva sina koja obojica voze, obojica su i puno ljeta, imaju velike motore, počeo su voziti prije neke 3-4 godine, nije to od početka krenulo, a sam ih ja usmjeravao na neki način i zaista slušaju i ne divljaju i normalno voze. Da se desilo odmah na početku sezone da obojica nastradaju u Čeliću na brzini od 30 na sat prolazi prema Brčkom, jel? Prolazi su kroz centar Čelića jedan za drugim. Patrola je stojala, čak policijska, na toj raskrsnici, zaustavljali saobraćaj, kontrolisali iz ponos uputnog pravca. I čovjek iz poredne ulice namota i direkt u njih, bez ikakvog gledanja, bez ičega. Znači, 100% kriv, udar, ono što se kaže far u far, sin je to vidio, on je čak uspio stati, jel je brzino 30, da se može zaustaviti koliko toliko, bio je pred zaustavljanjem. Međutim, ovaj nije ni gledao uopšte, on je pogasio i nije ni kočio, znači sam ga udario i obojicu pokupio. To su stvari i najčešće stvari gdje ljudi ne gledaju kad izlaze na rasnici, evo, nije brzina u pitanju. Znači, znam kako voze i znam koliko su vozila, bila i policija tu. U samoj vožnji, kad vozite u koloni, kad hoćete da prečete, kad hoćete da skrećete negdje, bilo kakvu radnju autom da vršite, žmigavac i pogledajte, uvijek pogledajte dva puta. Može tu biti mrtvi ugao, da vam je motociklist u mrtvom uglu, može biti da ga vidite da je daleko pa mislite da možete proći prije. Motocikl ako krene u predsanju, on velikom brzinom dođe do te brzine predsanja, brzine koja je u ograničenju, koja je dozvoljena, ali ima startnost takvu da vrlo brzo dođe do toga. To su, ajde da kažem, najčešći uzroci, da ne govorimo o mobitelima, o šveranju. Mi na motociklima puno bolje vidimo ko koristi mobitel nego ljudi u autima. Čim vidite da je malo šveraju sve, ili je popio ili je na mobitelu. Moram reći, nažalost, nisam seksista, ali žene u 90% slučaja

0: Ajde, šta nas briga.
1: A tada ćemo postati kulturni i više ćemo razmišljati o svemu oko nas i svima oko nas. Gospodine Tromanoviću, hvala vam mnogo na izvanjem vremenu. Mi ćemo se nastaviti družiti u narednom periodu jer vam se bliži i Bike Fest.
0: Tako je.
1: Naši veliki tuzlanski susret i nećemo ništa sada otkrivati. To ćemo ostaviti za iduće gostovanje. Malo ćemo da zagolicamo maštu što bi mogli očekivati. Vama hvala još jednom na svim ovim savjetima i što smo govorili kako zaista trebamo biti na oprizu svi. Kako pješaci, vozači automobila, tako i motociklisti. Obavezna oprema, je li tako? Za motocikliste i uvijek pogledati dva puta.
0: Uvijek dva puta i kaže, nemojte se ljutiti i nemojte misliti da motocikl ide brzo ako se jako čuje. I još jednom da napomenem, motocikli i kad oni kad izađu iz fabrike, fabrički motocikli se čuju. Ljudi prave da se napravi malo više da se čuje, zato jer ako ga ne vidite, daj bar da ga čujete. Pa ćete vidjeti, obratiti pozornost, pa ga nećete udariti. Ovo je postalo bukvalno ubijanje na cesti. Ko mušice kad izađemo, ko mušice lijepimo, svaki dan, nije više svaki vikend, svaki dan imamo nesreće i smrtne ishode.
1: Gospodine Tromanoviću, hvala mnogo na izvanjem vremenu. Kao što sam kazala, družimo se mi u narednom periodu. Još jednom podsjetit ću da sam razgovarala sa Almirom Tromanovićem, predsjednikom motokluba Tuzla. Čuli ste sve savjete, budite odgovorni svi u saobraćaju. Kako pješaci, motociklisti, tako vozači automobila, pratite saobraćajne propise i gledajte oko vas šta se dešava, ko vozi, ko prelazi.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja jutarnjeg vikend programa Radio Tuzla. Hvala što ste bili u našem društvu, a Edin Bučuk i Jasmina Kuremović

0: zatim bit će obezbijeđene i karte za koncert Buba Jale, pa evo ko bude imao sreće.
1: Ovogodišnje izdanje ima i svoju maskotu. Upravo će ona biti jedna od zaštitnih lica manifestacije koja 29. augusta na Trgu Slobode ponovo spaja ples, muziku i dobru atmosferu.
2: Sport. U prvom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode gostuju ekipi nogometnog kluba Vitez. Susret se igra od 17 sati na gradskom stadionu u Vitezu. Košarkaši Slobode sutra počinju sa pripremama. Marko Trbić ostaje na kormilu crveno-crnog tima i u takmičarskoj 2026. i 2027. sezoni. Sani Čampara i naredne sezone nosit će dres Slobode, a ovo će biti ukupno njegova četvrta sezona u crveno-crnom dresu. Bekovsku liniju Slobode u novoj sezoni pojačat će američki combo back Akili Winning. 14. Tuzlanska biciklijada bit će održana u nedjelju 30. avgusta. Start i ovogodišnje biciklijade bit će na Stupinama. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj učesnika.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić. U redi Lazar Kalesić. Hvala vam na pažnji.
4: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Moj sevdahu. Dragom se

0: i učesnike iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regiona. Manifestacija će biti održana 29. avgusta. Dalisa Hodžić.
1: Trg slobode, brojni plesni stilovi i ista želja da se pleše, druži i uživa. Tuzla pleše 2026 već je postala prepoznatljiv dio ljetnih događaja u gradu, a ovogodišnje šesto izdanje ponovo će okupiti plesne klubove i grupe različitih generacija. Alen Alagić, Centar za ples i rekreaciju.
2: Manifestacija šesta po redu Tuzla pleše održat će se 29. augusta na Trgu Slobode, na najvećem trgu, najveća plesna scena. Nadamo se da će tu noć biti. Naši gosti koji će doći iz Mostara, Banja Luke, Zenice, Sarajeva i drugih gradova, obogatit će tu taj plesni podi. Mogu svi, znači pozivam ovom prilikom sve naše prijatelje, građane grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da nam se pridruže na toj plesnoj sceni, jer vjerujemo da će zaista to biti dobra zabava, druženje, naravno tu je i DJ.
1: Poziv organizatora je jednostavan, ne morate biti plesače da biste zaplesali.
2: Naši svi ti prijatelji imaće priliku da nauče i određene male plesne korake koji će primijeniti na samoj toj noći. Mogu se prijaviti preko naše Facebook stranice u privatnu poruku, ostaviti ime, prezime, broj telefona, mi ćemo ih kontaktirati ili naravno samu noć kada će se to i dešavati.
1: Za učesnike su i ove godine obezbijeđene nagrade kao dodatni motiv da svojim nastupima pokažu kreativnost, energiju i ljubav prema plesu.
2: Obezbijeli smo i neke nagrade za učesnike, biramo najveseliju porodicu, zatim bit će obezbijeđene i karte za koncert Buba Jale, pa evo ko bude imao sreće.
1: Ovogodišnje izdanje ima i svoj maskot. Upravo će ona biti jedna od zaštitnih lica manifestacije koja 29. augusta na Trgu Slobode ponovo spaja ples, muziku i dobru atmosferu.
0: Sport. U prvom kolu Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode gostuju ekipi nogometnog kluba Vitez. Susret se igra od 17 sati na gradskom stadionu u Vitezu. Košarkaši Slobode sutra počinju sa pripremama. Marko Trbić ostaje na kormilu crveno-crnog tima i u takmičarskoj 2026. i 2027. sezoni. Sani Čampara i naredne sezone nosit će dres Slobode. Ovo će biti ukupno njegova četvrta sezona u crveno-crnom dresu. Bekovsku liniju Slobode u novoj sezoni pojačat će američki combo back Akili Winning. 14. Tuzlanska biciklijada bit će održana u nedjelju 30. avgusta. Start i ovogodišnje biciklijade bit će na Stupinama. Organizatori i ove godine očekuju veliki broj učesnika.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Aleksandra Andrić i Boris Marković, uredila Azra Kalesić. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Vidim da li si živ?
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

0: nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.